בנטיוס, בנטיוס, תלכה בגיל, בנטיוס, תלכה בגיל, יש לך זכרית, הנה, יאללה, כבחי בצ'יק מנו לקלי, כבחי בונל, בנטיוס שלנו שהוא היה כבר לא שבני, חד שתקיל שמין שכם, לכה כמו לי, נגד סיבק שכי נסקל לי פלטה, פורמה, רטיק טוק. שרוק סיטיות שכיל בעל, בנטיוס שכיל בעל, די דייביס, הרן סוד נרינה, וספנטן נקויר שכ, בנטיוס שכיל בעל, תיגרי, סלודוס, גרסי פור סלודרנוס, בנדיסיונס, בנטיוס שיש, Yes, it's okay, George Chiquitbal, Manteoche, Arturo Pop, San Pablo Chucanet, George Chiquitbal. Manteoche, Kabinkil, Eskazket, Zainari, Narakel, Likak, Angel, Willi Dios, Narak, Tosut, Ir, Chak, Chiru, Likudan, Tohulachik, Ketso, Kunak, Imbich, Sash, Angel, Intugaon, and Ketso, Chiquitbal, Noon, Aran, Chiquitbal, Tindak. Manteoche, Kabinkil, Sedulachit, Chokere, ارين نكوراك لاوك ودي ديوس نراخ توسو دقيق شاكتو لكو تانو لخ ساحوب خونال ريلي قلا ساحوب خونال ريلي كو كوان قوير كنو لخ خوب خونال ريلي قلا لي برغاما شوالو بانكي راتي دي قوى ديوس ساشكاب قاد لي آقا تنو باركتشي ساشكوا لي قوى خوسشو وكان نقبانتو شي قبنكيل وانتو شيري نقدو كويك قول سليخون كبان لي ديوس شكنا قيركين توخو لحاقش شك اشكاكمون. Aquí finalizamos este programa, si Dios así lo permite. Mañana estaremos con ustedes cuando sea a las 5 de la tarde con el programa Bante Shengo. Bendiciones, paz en feliz día. Si Dios así lo permite, regresaremos hasta el día de mañana. Entonces, Peshkevalavich, Mateos de Kabinkil, Tokaran, Salahun, Saskahelin, Tukwa, Changbikum. Bikinan, Karaklikak Angel, Cherileri, Tokulahakeshik, Eskaskitine, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala, Kuala,